чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
11: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

ти скоче, аби ми зламали стей, бував тобі заряду не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому.

0: Новини на Терен FM.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 18 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас не ігнорувати її, опіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. В Одеській області до 9 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок російських атак 17 серпня. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, 6 постраждалих госпіталізували, у тому числі 2 16-річних дітей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки російського безпілотника посадовому товариству у Запоріжжі у місті влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На жаль, через атаку окупантів загинули 2 людей. Також в Ізюмі на Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 5 людей, серед них дитина. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Також у місті пошкоджено 5 приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки. Російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того. Про атаку повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації. Внаслідок ворожої атаки на території портової інфраструктури виникли пожежі. Наразі всі займання рятувальниками ДСНС повністю ліквідовані. Внаслідок удару поранення дістали 4 людей, 3 поранених госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України на кінець минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Агресор здійснив 64 авіаційних удари із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів «Камікадзе» та здійснив 2034 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1637 добу. У понеділок, 17 серпня, Кабінет міністрів України схвалив програму діяльності уряду та направив документ на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За словами прем'єра, у програмі визначені принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр наголосив, що головною метою програми є вистояти та перемогти у війні за незалежність. Він додав, що це спільна робота та спільна відповідальність за результат. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України. Також іншим указом президент призначив Юрія Погрібного новим командувачем сил логістики. Юрій Погрібний з 2014 року воював проти російських окупантів у складі артилерійської бригади, визволяв Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. У 2024 році став начальником озброєння, заступником начальника з логістики оперативного командування «Схід». Згодом керував логістикою сухопутних військ Збройних сил України, де успішно впроваджував натівську систему автоматизації транспортних перевезень. У Києві напрацьовують новий механізм боротьби з незаконними звалищами, власників яких неможливо одразу встановити. Як розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мандриївський, це пов'язано із постановою Кабінету міністрів, ухваленою в липні, яка визначає алгоритм роботи з такими відходами. За його словами, нові правила передбачають кілька етапів – виявлення та обстеження місця накопичення відходів, пошук можливого власника, взяття відходів на облік, а також організацію їхнього вивезення та подальшого оброблення. Йдеться не лише про прибирання вже утворених звалищ. Місто має встановити, хто створює незаконні місця накопичення відходів, притягувати порушників до відповідальності та запобігати повторній появі таких звалищ. Дівоча збірна України W15 футболістки 2012 року народження візьме участь у турнірі розвитку УЄФА. Як інформує прес-служба Української асоціації футболу, змагання проходитимуть із 23 по 28 серпня 2026 року в Хорватії. І окрім господарок та української збірної, у ньому візьмуть участь команди Словаччини та Ірландії. Усі поєдинки відбудуться на Загребському стадіоні НК «Наск». За регламентом турніру кожна команда зіграє по 3 матчі. За перемогу нараховуються 3 очки. У разі нічиєї команди одразу виконують серію післяматчевих пенальті. Переможець отримує 2 очки, а команда, яка поступилася в серії – 1 очко.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, окрім південного сходу та сходу, очікуються помірні на заході країни місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. В цілому вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 28, плюс 33 градуси за Цельсієм в західних областях та на Житомирщині плюс 20, плюс 25 градусів. У Києві та області вдень очікуються дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день коливатиметься від 28 до 30 градусів вище нуля. На Київщині стовпчики термометрів покажуть плюс 28, плюс 33 градуси за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні. Всім доброго ранку, товариство, прокидаємось. Як завжди, з теревенями на Терен ФМ. Сьогодні з вами я, Андрій Заславський. Зі мною Юна Крушинська, єдина неперевершена і оспівана в піснях.
0: Доброго ранку, товариство.
2: І перед тим, як розпочнемо, друзі, Київ, північ Київської області, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, частина Дніпропетровської області, оголошена повітряна тривога. Тож, якщо ви слухаєте нас звідти, будь ласка, не ігноруйте тривоги, дбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Ми, в свою чергу, як завжди, докладемо усіх максимальних зусиль, аби цей час для вас пройшов якомога
0: позитивніше.
2: Ну, не те, щоб весело, враховуючи повітряні тривоги, але, як мінімум, не настільки хвилююче і швидше.
0: Так, і що ми поруч. Отак.
2: Так.
0: І будемо сьогодні теревенити.
2: Тримаймося.
0: Ось, і про що я хотіла сьогодні з Андрією з тобою потеревенити. Пам'ятаєш, ми дуже часто в ефірах з тобою говоримо про дивні свята і дуже їх любимо.
2: Ти ж знаєш, я обожнюю дивні свята. Там день інтуїтивної прозорливості сьогодні, день ніколи не здавайся, день фахіти, щоб це не було. Я обожнюю такі там день пирога з морозивом.
0: Так от, сьогодні я тобі хочу сказати, що ми ще й познайомимося з авторами, які їх придумали. Тому що, окрім того, що сьогодні от той перелік, який ти сказав, сьогодні ще й день поганої поезії. І я, значить, думаю, піду і подивлюсь, що ж це за свято, хто його заснував. І натрапляю на, як ти сказав перед ефіром, батьків-засновників цього свята. Це таке собі американське подружжя Рой.
2: Ну, давайте одразу. День поганої поезії – це американське свято.
0: Це американське свято, не офіційне. Ні, його і святкують його 18 серпня. Але в чому прикол цих неофіційних свят? Ну, типу, вони є, ти їх хочеш святкуй, хочеш не святкуй. Але більшість оцих американських дивних свят, які ми так любимо, виявляється, вигадали оце подружжя Рой. Ти знаєш, що ще в них, які свята? Ти зараз посмієшся. 20 лютого, до прикладу, день вигукніть худі-ху. В листопаді день «Залишайтеся вдома, бо ви здорові». Пам'ятаєш, недавно був день «Візьми свою кімнатну рослинку на прогулянку», ми сміялись з тобою. Оце теж їхнього авторства. Ну, і в них є дуже українське свято, як на мене. Ми маємо точно перейняти його, відзначалось воно 8 серпня. Це «Підкинь кабачок на сусідній ганок». Причому це не день, а ніч. Ніч підкинь кабачок на сусідній ганок. Я не знаю, наскільки це життєво для вас. Для нас це дуже життєво. Бо...
2: А для всіх це дуже суттєво. Ти подивись просто, що робиться в цей період достигання кабачків, що робиться там в соцмережах, Інстаграм, Тік-Ток, та там же ж просто всі.
0: Несеться. То я ж кажу, це дуже ментально нам близьке свято. Ну і я чекаю січня, коли буде день «Дайте відповідь на запитання вашого кота».
2: Питання дуже просте. Ти що?
0: І от кожен
2: або що ти там?
0: І от кожен радок, коли я бачу цю морду, ну що, ти вже йдеш на роботу?
2: Що
0: я
2: ти
0: така,
2: там, кожаний?
0: Да, тепер буду казати, чекай 22 січня, я дам тобі відповідь на твоє запитання. Але сьогодні пропоную все ж таки говорити, оскільки є таке неофіційне свято, ще й таке, ну, цікаво, день поганої поезії. От що ти думаєш, в принципі?
2: Я думаю, що це, ну, таке, знаєш, питання смаку, тому що визначати, погана поезія чи непогана, я більш ніж впевнений, що багатьох метрів, багатьох геніїв, і не тільки в поезії, свого часу не визнавали і не визнавали їхніх досягнень. Не дарма ж кажуть, що для того, аби стати всесвітньо популярним, треба щось зробити і померти. Бо тільки після смерті там вже.
0: Так, але ми ж живемо в час, коли все несеться, інколи можна зробити просто щось крінжове і почекати, поки тебе всі захейтять, і ти зразу станеш відомим.
2: Або навпаки, будь ласка, згадай тексти «Древо».
0: Дуже доречно в день поганої поезії, хоча я люблю
2: текст.
0: Ось. Але дуже цікаво, що для чого вони взагалі створили це свято. Це, як і будь-яке свято подружжя Рой, воно, типу, іронічне, щоб посміятися і підтримати тих, хто, може, намагається її писати, якісь вірші або щось створювати. Але він далекий від досконалості. Отже, мета цього свята – зняти напругу з тих людей, які щось пишуть, і дати їм можливість в цей день прям дозволити собі показати це все недосконале світу.
2: Дивись, я на хвилиночку так… Хочу розставити всі крапки над «і» стосовно моєї точки зору. По-перше, стосовно пісень «Древо».
0: Хороші пісні.
2: Пісні класні. Я не завжди розумію, про що вони, але вони класні. Це по-перше. І по-друге, я не знаю, чи можна взагалі виносити якісь оціночні судження з приводу чиєї творчості. Тому що я переконаний, якщо я чогось не розумію, можливо, це просто зроблено не для мене. І, я ж не розумію людей, які до сих пір купляють АвтоВАЗ. Вони ж на щось там собі розраховують, знаючи, на мій погляд, це не дуже хороший транспорт. Але є люди, які купляють, є люди, яких задовільняє даний вид тілег.
0: До речі, я думаю, ми сьогодні ще про це поговоримо, бо я розбиралась в питанні, звідки взагалі взялося оціночне судження про погану поезію. Але
2: я тобі можу розказати.
0: Але просто перед тим, дивись, оскільки це свято для аматорів, я вирішила показати приклад всій країні, написала вірш для нашого ранкового шоу. Він дуже недосконалий. То ви мені дасте хвилинку ранкового ефіру, щоб я не досконали все.
2: Зараз?
0: Да.
2: Ти готова?
0: Так.
2: Ти готова? Давай,
0: так.
2: Давай.
0: Так, увага, вірш авторський, написаний за 15 хвилин до ефіру, недосконалий. Отже, Читається вперше. У мікшері згасає нічний шум, на пульт лягає ранкове світло. І місто оживе від перших слів і ритму. Червона кнопка каже «Ми в ефірі!» Навушники підхоплять теплий звук. І голос твій крізь сотні кілометрів торкнеться чиїхось стомлених розлук. Хтось у авто, хтось каву допиває, хтось тільки починає довгий шлях. Хвиля єднає всіх, і тих, хто знає, і хто не знає, що теревенить треба повсякчас. У теревенях все – і смуток, і печаль, і наша повсякденна життєствердність, і донат, що вже летить на збір, і наша гідність. Бо що? Бо так, ми українці, і вибір наш – це незалежність, стійкість, незламність і сміливість, бо ми того варті. От такі.
2: Ого! Ого! Ого! Ого!
0: Дякую.
2: Що я можу сказати? По-перше, автори «Древа», терміново зв'язуються з Юною.
0: У мене ще є пара набросків для ваших пісень.
2: По-друге, це класно. Це прям класно, бо, я коли готувався, довелось мені прочитати декілька вірших, які офіційно. Якщо у поганої поезії є Бог, то у світі вважається, що його звали Вільям МакГонагал. Це шотландський поет 19 століття. Він прям війшов в історію тим, що він еталон поетичного несмаку. Найцікавіше те, що він все життя, цей МакГонагал, працював ткачем, а у 47 років відчув, що у нього поселився дух поезії. В наші часи чоловіки, яким за 40, вони починають красити волосся, купувати собі мотоцикла,
0: шкіряні штани.
2: Та-та-та-та-та, носити шкіряні штани. Сходити з розуму по-своєму, а у 19 столітті він вирішив, що він може писати вірші. І прославився він віршом «Катастрофа на мосту Тей». Ти чула? Не чула?
0: Ні, не чула.
2: Я так буквально спробую переклад його зачитати. О, прекрасний залізничний місто через річку Тей. Я мушу сказати, що твій вид радує людське око. І дуже шкода, що в 19 столітті в грудневу ніч поїзд упав у воду, і в цьому вся річ. Загинуло 90 людей, о, яка біда, і у всьому винна була штормова вода.
0: Ну.
2: Так от, я тобі скажу, ну, в порівнянні з цим твій вірш вообще класний. Ти себе дуже сильно знецінюєш, ти дуже сильно замаляєш ширину твого таланту, Юночка. Так що,
0: дякую, Андрій. Товариство,
2: якщо... враховуючи те, що це писалося через те, що треба, і через те, що о шостій ти писала, о сьомій?
0: О сьомій. Поки ти готував новини, я писала вірші.
2: Якби ти виспалась, то було б ще крутіше. Ну і знову ж таки, ми сьогодні про це теж, я думаю, поговоримо. Необхідна і муза, і стимул, і допінг будь-якому поету. Можливо, якась кавуська, можливо, якась... печенежка сприятимуть, адже в печиві ж є цукор, цукор гарно
0: так,
2: впливає на роботу мозку.
0: Лактоза, а відповідно мозок починає краще працювати. Тож, товариство, якщо вам наші вірші сьогодні ранкові зайшли, чи, можливо, ви хочете теж додати свій вірш до нашого ранкового ефіру, завжди раді.
2: Сьогодні той день, коли можна не
0: коли
2: соромитись.
0: Можна не соромитись. Так, номер телефону студії 097-610-1000. А ми почуємось з вами, вже продовжимо цю розмову за кілька хітів.
3: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Сьогодні говоримо про погану поезію і взагалі, чи можна виносити такі судження, що якась поезія погана, якась ні. На мій погляд, ну, не можна. То, що... Можливо, комусь подобається, можливо, комусь подобається.
0: До речі, так, це дуже спірне насправді питання. І хоч День поганої поезії названий так для того, щоб, ну, типу, просто всі люди були сміливіші, але насправді мене теж тригерить оце слово «поганий» у назві свята. Ну, як може бути щось поганим? Але, розібравшись в цьому питанні, виявляється, це дуже схоже з темою, коли ми говорили про сучасне мистецтво. Да? Хтось от вважає, що це мистецтво, а хтось вважає, що це просто приклеєний до стіни.
2: Приклеєний до стіни.
0: Так. І так само це працює в літературному світі.
2: Хоча, з іншої сторони, мені здається, ну, типу, якщо це мистецтво, ну, треба на нього витратити хоча б трішечки часу. Не може бути мистецтвом те, що вийшло такого просто. От дивись.
0: От бачиш, ти теж свої очікування накладаєш.
2: Так, звичайно.
0: Хто винайшов, що поезія може бути поганою? Насправді, це літературна критика, редакторська робота. І,
2: є певні критерії.
0: І оці критерії якраз розділяють на те, що може бути ок, а що ні. І я би тут навіть не вживала би слово погане чи хороше, а там канонічне і неканонічне. Да? От є канон, до прикладу, там літератури там класичної поезії. Оце по канону, це по жанру, а це просто для душі. Але я хочу тобі сказати, що, до прикладу, коли я вчилась в школі, да, оце розділення на хороше і погане, воно було. І, можливо, десь ми теж це несемо.
2: Так нічого не змінилося. Школа взагалі дуже сильно, і взагалі наша система освіти, на мій погляд, дуже багато шаблонів і штампів ставить в голові. Ну, типу, так правильно, так неправильно. Особливо це стосується, ну, зараз можливо, вже і ні, але років ще 15 тому точно так було. Особливо це стосувалося уроків музичного виховання, уроків художнього виховання, коли там, ну, в мене травма з дитинства. Коли,
0: в мене теж, бо мене в хор не брали.
2: Коли в 5 класі, це був останній рік, коли у нас було малювання взагалі, треба було намалювати, я не пам'ятаю, чи зайчика, чи білочку. Ну, та, я згодний, я не дуже добре малював. Але через те, що моя білочка дуже сильно не сподобалась і не зайшла, чи то був зайчик, наука до сих пір так і не виявила, що то було, я з тих пір більше ніколи не малював. І як сказав один мій знайомий, хороший друг художник, він каже, ну, хто знає, можливо, вона, ну, ця вчителька, своєю такою дією, своїми словами вбила в тобі там нового Малевича. Ну,
0: ми не будемо. Хто кого в кому, бо не знаю, як зараз система освіти, але моя, напевно, теж придушила, принаймні в мені, кілька творчих імпульсів. Але щодо поезії і щодо того, що не варто прагнути оцієї канонічності, є дуже хороше кіно про життя. Я пропоную про нього сьогодні поговорити.
2: Давай поговоримо.
0: Давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, друзі, сьогодні радимо вам подивитися фільм «Паттерсон». Вийшов він в 2016 році. Це така собі копродукція Франції, Німеччини і США. Хоча фільм, ну, як американський вважається, і режисер в нього теж американський. Це видатний Джим Джармуша. Важке в нього прізвище. В основу концепції цієї стрічки якраз покладено саму ідею поезії. І не просто поезії, а поезії повсякденності. І вона така натхненна, можна сказати, монументальною поемою американського модерніста Вільяма Карлсона Вільямса. І там дуже багато віршів, які використані у цьому фільмі, вони теж його авторства. І головна думка полягає у тому, що справжня краса та натхнення, вони приховані в подіях повсякденної рутини, у цьому ритмі нашого дня. І варто їх помічати у буденному житті. Цей фільм повільний, дуже гарний і такий заземлений. Коли ми можемо роздивитися подробиці свого життя і закохатись в них знов.
2: Ну і сюжет буквально в двох словах. Сюжет розгортається протягом одного робочого тижня з життя чоловіка на ім'я Паттерсон, який працює водієм міського автобуса в містечку Паттерсон, так, штат Нью-Джерсі. Його життя структуроване, сповнене сталих ритуалів, ну, я б навіть це не ритуалами назвав, а одноманітністю. Одноманітністю і рутиною. Він прокидається о 6 ранку без будильника, йде на роботу, слухає діалоги пасажирів, у перервах занотовує власні вірші до свого блокнотика. Ввечері повертається додому до своєї мрійливої дружини, вигулює свого бульдога і випиває кухоль пива у місцевому барі. Кожного дня одне і те саме, одне і те саме. І наприкінці тижня стається невелика трагедія, яка вибиває його із цього звичного ритму. Його пес, цей бульдожик Марвін, розриває єдиний екземпляр віршів цього Паттерсона. Проте випадкова зустріч біля міського водоспаду з японським поетом повертає героя до життя через таку своєрідну метафору, назвемо це так, чистого аркуша.
0: Так, фільм повільний, але оцей шлях героя там справді є. В кінці цього тижня там герой дійсно змінюється. Фільм
2: дуже
0: вартий.
2: Дуже чітко помічається цей злам,
0: так,
2: коли він виходить за межі свого життя.
0: Головні герої у стрічці, тобто головні ролі виконали Адам Драйвер, який зіграв якраз цього водія, про якого поета, про якого ми говоримо, Гольште Фрахані у ролі його творчої дружини Лаури. До речі, дуже цікава акторка, але я її більше ніде не зустрічала. Ну, одним із таких гарних героїв став сам бульдог, який шалену популярність отримав після цього фільму. Ну і сам процес зйомок відзначився цікавими деталями. Це, зокрема, про те, що оцем Адам Драйвер, він спеціально прийшов на навчання і отримав офіційно водійські права, щоб управляти міським автобусом.
2: Давайте так, на хвилиночку. Адам Драйвер, якщо хтось зараз запам'ятував, це актор, який в одних з останніх «Зоряних воєн» зіграв темного лорда. Він в багатьох, він популярний зараз актор, але він в основному, що мене дуже сильно здивувало, він в основному грає негативних персонажів. У нього образ такий акторський.
0: Слухай,
2: негативний.
0: В цьому фільмі в нього так, негативний образ, але я тобі хочу сказати, що він дуже, дуже круто зіграв цю роль, бо деколи тебе дратує його стриманість і рутинність. Тобто він настільки
2: Він як робот.
0: Там настільки є оцей момент, коли він отримує тихе задоволення, коли пише оці вірші про те, що він сьогодні помітив, і оця така собі зелено-сіра рутина, яку він живе паралельно з цим,
2: яскравіше у цей перелом, коли він втрачає єдиний примірник всіх своїх віршів, і вірші. Не сказати, що погані, не сказати, що хороші. Ну, вони там позиціонуються.
0: Але
2: для нього це дуже
0: важливо. Це віддушина його життя, насправді, у цій рутині. І, так зіграти міг хороший актор. Бо інколи, я дивилась цей фільм, і мені хотілося йому сказати, серйозно? Чувак, рухайся, може, трохи. Може, щось змінив в цьому житті.
2: Людей так живуть? Кожного божого дня.
0: Так, але наш головний герой помічав життя і писав про це вірші. А є ж люди, які навіть не помічають буденність і реальність. Отак.
2: Ну, так, так.
0: Отже, в принципі, стрічка варта її, ну, я рекомендую точно подивитися. Там ще є, до речі, цікава візуальна деталь. Там впродовж фільму дуже часто зустрічаються двійники і близнюки. Це окрема задумка режисера. Ну і протиставляються сам головний герой і його дружина Лаура. Типу, в ритм життя і навіть кольоровою картинкою режисер відіграє, коли герой один і коли він повертається додому.
2: Ну і в цілому не сказати, що фільм став дуже-дуже популярним, але при бюджеті у 5 мільйонів доларів 2016 рік, нагадуємо, картина окупилася все ж таки в прокаті, зібравши понад 10, ну майже 11 мільйонів доларів у всьому світі. Проте фільм отримав, ну це не дуже великий показник, ми тут говорили про фільми, які набагато краще заходили і глядачам, і в цілому. Проте фільм отримав високе визнання критиків, здобувши 96% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. На Каннському фестивалі 16-му році стрічка була номінована на Золоту пальмову гілку. Ну, Бульдожик отримав, на жаль, посмертно спеціальну премію Palm Dog Awards, така собі пальмова гілка для тварин. Ну і крім того, стрічка здобула номінації на премію «Незалежний дух» за найкращий фільм та найкращу чоловічу роль, надовго посівши місце серед найвідоміших авторських картин 21-го століття. Авторських.
0: Так,
2: ну, тут
0: це,
2: треба наголошувати.
0: Це мистецький авторський фільм.
2: Так, це авторське кіно.
0: Отже, і відповідно, як ми щойно говорили про вимоги до авторського кіно,
2: щось ми
0: зовсім
2: раніше,
0: інші
2: раніше
0: вимоги.
2: Все більше про голівудські блокбастери, а останнім часом якось в авторське кіно вдалося.
0: Слухай, бо хочеться,
2: бо
0: напевно, хорошого. По-перше, багато хорошого кіно, а по-друге, хочеться, ну, сенсів якихось. Голівуд ми часто там для відпочинку, а от якихось сенсів, про щось подумати, це завжди про авторське кіно. І це кіно дуже добре для того, хто хоче сповільнитись і знайти щось особливе у своїй рутині.
2: Дуже класна думка. Ти знаєш, на що вона мене наштовхнула?
0: На що?
2: Ми сьогодні говоримо про день поганої поезії, про погану поезію. Можливо, вона не погана, можливо, вона просто не для всіх. Кожна ж людина може знайти собі якусь споріднену душу, яка і відчуває тебе, і розуміє тебе, з якою можна навіть не говорити, а просто сидіти і мовчати, але мовчати в одному напрямку. І от мені здається, що авторське кіно – це щось типу як оці… Ні, погано провів аналогію. Погані вірші, можливо, це як оця споріднена душа. Всім не можна подобатись, але десь знайдеться людина, яка послухає якийсь вірш, який всі вважають поганим, і скаже: «Та ви нічого не розумієте, тут цілий
0: всесвіт».
2: От
0: тут
2: всесвіт.
0: Такий сенс, так. Тут цілий всесвіт.
2: Так.
0: На цій ноті пропоную піти на музичну паузу. Тож, хто хоче ще написати вірша, не зупиняйте себе, а для настрою кілька хітів і почуємось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Друзі. Продовжуємо наші теревені, 9-11 на студійному годиннику. Ми сьогодні у студії вдвох. Андрій Заславський, я Юна Крушинська. І продовжуємо наші ранкові теревені.
1: Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нас. Всім, хто з нами з самого початку. Ну, ви молодці. Друзі, все ще оголошена повітряна тривога в деяких регіонах. До півночі Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької і частини Херсонської області. Доєдналася ще частина Херсонської області. Тож, якщо ви десь в регіоні, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укритті. Будемо сподіватися, що це ненадовго і скоро можна буде продовжувати, як то кажуть, жити це життя.
0: Так, дочекайтеся, будь ласка, сигналу відбій. Ми в цей час продовжимо ранкові теревені, а теревенимо сьогодні про погану поезію. І тут ми вагаємось, чи
1: я
0: можна
1: пропоную,
0: Юночко, називати
1: вибач,
0: її поганою.
1: Я пропоную додати сюди так звану
0: погану поезію.
1: Погану поезію.
0: До речі, а ти знав, що є таке поняття, що так погано, що аж добре?
1: Ну, звичайно. Але це, знову ж таки, треба вміти ще робити так погано, щоб
0: так,
1: було
0: але
1: добре.
0: Тут трохи такий, ну, типу, психологічний момент. Його описав Сьюзен Зонтаг, і це, типу, про парадокс людського сприйняття. Що коли ми не завжди отримуємо задоволення від професійно-канонічного чогось абсолютного. Інколи ми любимо те, що професійна спільнота назвала би, ну, естетично чи там професійно недосконалим, скажімо так. І виявляється, що для людей це психологічне зняття напруги. От пам'ятаєш той момент, коли тобі до прикладу, якщо ми говоримо про поезію, ти там слухаєш вірш якогось визнаного, видатного, якого там вважають та-та-та, і ти слухаєш цей вірш і розумієш, що ти нічого в ньому не розумієш, і оця напруга, типу, не хочеться здатись поруч з іншими людьми, ну, трохи не розуміючим оцього всього високого мистецтва. То виявляється, ми якраз любимо аматорське через те, що оцієї напруги нема. Ти можеш над цим і щиро там сміятись, можеш знайти у цьому якесь відчуття сенсу. От те, що ти на завершення минулої години говорив, що знайдеться та людина, яка скаже, що от у цьому цілий всесвіт. От, от згадай ці привітання на листівках, які люди пишуть від руки. Ну це ж мило, це приємно, але
1: є
0: це
1: люди,
0: не канонічно.
1: Але ну, так чекай, але є люди, яким ну, це прям подобається настільки, що вони переписують цю листівку, щоб потім десь приїхати до когось на весілля і прочитати, бо це гарне привітання. Воно відгукується десь там всередині.
0: Ось, а ще є от такий момент, як щирість. І виявляється, що ми любимо щирість, якщо вона не професійна і не канонічна, через те, що зараз час, який несеться, все піар, кожне слово має тебе до чогось спонукати, мати сенс, ти весь такий продуктивний. А коли людина говорить щось щиро від себе, і це вважається, ну, типу, крінжем, так, ну, в такій собі масовій культурі, але тобі воно і відгукується, і от воно тобі наймиліше навіть через те, що попри те, що це не сприймається там великою більшістю.
1: Я за це і люблю сьогодення, за те, що можна не зважати на те, що відгукується більшості, на якісь там канони чи ще щось, і завжди можна знайти те, що відгукується безпосередньо тобі, навіть якщо воно і не є популярним. Є дуже класний приклад, такий собі, ну, пранк, напевно, який влаштували два австралійські поети, Джеймс Макаулі та Гарольд Стюарт, у 1943 році. Вони, будучи поетами, терпіти не могли тогочасний модернізм і сюрреалізм. Вони вважали, що тодішня поезія – це набір якихось безглуздих слів, які критики видають за високе мистецтво. Ну і вони вирішили це довести. За один вечір, використовуючи лише словник рими, звіти про полювання на качок та цитати із Шекспіра, вони зліпили кілька десятків абсолютно безглуздих віршів. В цих віршах рядки взагалі не мали ніякого логічного зв'язку, нічого, ну, для них нічого хорошого в цьому не було. Вони вигадали померлого автора, померлого механіка Ернеста Малі, і надіслали вірші під цим авторством у провідний авангардний журнал «Angry Penguins».
0: І що в них вийшло?
1: Редактор журналу прийшов у шалений захват. Він оголосив Маллі новим пророком австралійської літератури, присвятив йому цілий номер журналу і витратив усі гроші на рекламу. А коли містифікацію розкрили, вибухнув скандал величезний. Але найсмішніше те, що навіть після викриття деякі критики стверджували, ну, слухайте, в цілому, ці випадкові вірші все одно краще, ніж те, що ці два автори творили до...
0: Серйозно?
1: Та.
0: Я тільки хотіла сказати, що...
1: Зараз цитата. Знаєте, а ці випадкові вірші все одно краще, ніж те, що ці два автори пишуть тверезими.
0: От так. А я тільки хотіла сказати, що, напевно, вони і так були геніальними поетами, якщо зуміли з трьох книжок скласти геніальні вірші. А воно он, як виявляється.
1: Так, я тобі більше скажу з приводу щирості і всього іншого. Ну, типу, якщо є якісь канони, по яким вірші вважаються хорошими, а якими ні. Але їх же ж не можна виміряти якось лінійкою чи ще щось. І от ми згадували про бога поганої поезії з Британії в той самий час, у 19-му ще столітті. В США з'явилася Джулія Мур, яка спеціалізувалася на некрологах. І писала вона вірші про кожну смерть у її містечку, особливо про нещасні випадки. Її поезія була настільки жахливою, що люди купували квитки на її творчі вечорі суто заради того, аби посміятися до сліз. Вона, ця Джулія Мур, взагалі не викупала... Ну, чому зал регоче? Що взагалі відбувається, коли вона стоїть із трагічним обличчям, зачитує вірш там про хлопчика, який помер через те, що переїв нестиглих яблук там чи якихось плодів.
0: От і це автентичність. Оце я розумію.
1: І найцікавіше, я спочатку думав, що це якийсь, може, міф якийсь, бо дуже важко це перевірити, але ні. Сам Марк Твен був її палким фанатом і зазначав, що її вірші доставляють чисто нічого. Чим не затьмарену радість. Так, бо вона була щирою.
0: Це прям дивовижно. Треба знайти кілька її рядків в інтернетах, бо мені просто тепер стало цікаво. Але от ти говорив про те, що творчість її там не виміряєш лінійкою.
1: Але
0: чи, там,
1: певні критерії є.
0: Певні критерії є. З приводу не виміряєш, я що хотіла сказати, що ти знав, що, до прикладу, ще на початку ХХ століття, з 1912 по 1948 рік, поезія була на Олімпійських іграх змагання.
1: Та ладно.
0: Серйозно. Виявляється, по-перше, в 5 столітті вона була, бо в Олімпійських іграх оця творча частина, виявляється, вона була невід'ємна.
1: Я думаю, це виключно спортивна.
0: Ось. І ще до 48-го року були прям не тільки поезія, були просто мистецькі змагання. Там був живопис, скульптура, поезія і проза. Чому відмовились взагалі від цього всього?
1: Об'єктивності немає.
0: Так, міжнародний цей Олімпійський комітет в 48-му році розділив ці всі речі, забрав повністю мистецтво з Олімпійських ігор саме через те, що в спорті все зрозуміло. Є таймінг, є якісь відповідні
1: метри, досягнення.
0: Дуже чітко вимірюється. А тут неможливо виміряти і комусь присудити нагороду, а комусь ні.
1: У філософії навіть є якийсь термін, я, на жаль, зараз не згадаю. який безпосередньо, ну, він це і пояснює, що в мистецтві немає об'єктивності.
0: Немає об'єктивності.
1: Неможливо сказати, що добре, а що погано, тому що...
0: Все залежить від сприйняття конкретної людини.
1: Да,
0: як кажуть, краса в очах людини, яка дивиться. От це про це.
1: Але критерії поганого вірша існують. От дивись, я тобі зараз зачитаю, теж накидав там на злобу дня. Ну, він коротенький буде, коротенький, а потім проб'ємо по критеріям. Із ненаписаного.
0: І непрочитаного поки що.
1: Поки що так. Я пачку синього звичайного елему у магазині в продавчині попросив. А вона тупила хвилин, здавалось, 30. Так сильно тупила, що вибилась із сил. Все. Я не буду включати аплоуз. Але тепер пропоную розібрати це по критеріям. Є критерії поетичного фіаско, є критерії поганих поетичних рядків. Перший критерій – це гіперболізований пафос, коли автор намагається описати щось буденне, так, наче це було створення Всесвіту.
0: І ще й використовує для цього погані прикметники. Шаблонні.
1: Ну, погані шаблонні не знаю, але можливо. Тут було достатньо пафосу. Це ж я пачку синього звичайного елему.
0: Знаєш, Андрію, цей вірш так, ну, досконало взагалі підходить
1: до
0: про
1: сьогоднішньої
0: тебе.
1: Теми.
0: Ні, про тебе. Ну, типу, я прямо уявила цю ситуацію, і мене нічого не здивувало в тому.
1: Потім наступний показник – катастрофічні рими та метрика, коли заради рими ламаються закони мови, логіки та анатомії.
0: Це було.
1: Було. Ну і брак самоіронії, коли автор абсолютно серйозний, і саме ця серйозність робить вірш геніально смішним. Ну, це про те, що коли виходить поетеса і читає некрологи у віршах.
0: До речі, серед таких критеріїв дуже часто, я як людина, яка працювала в літературному музеї, дуже часто була свідком того, як ці всі там літературні зустрічі, особливо поетів-початківців, відбуваються. Є така штука, на яку перевіряють молодих поетів. Це коли, типу, звичайні рими. Ну, коли рима дуже легка, там очі ночі, морі, зорі і отакі подібні, типу, коли поет використовує такі прості рими, він вважається ну, ще непрофесійним.
1: А як тобі така рима? Пюпітер, пюпітер.
0: Ніколи не чула вірша зі словом «Пюпітер». Тобі
1: давай,
0: треба, Андрій, його написав.
1: Трайна, трайна.
0: Ну, там нема слова «Пюпітер». Але менше з тим. Отже, про поезію, про будь-яку можна говорити багато, професійно, а можна і отак от смішно, як ми сьогодні.
1: В цілому, знову ж таки, я повертаюся, вибач, я тебе переб'ю, я повертаюся знову ж таки, от навіть враховуючи твій приклад перевірки молодих поетів на риму, враховуючи оці критерії поетичних, ну, я не знаю, як це, поетичних відходів, можливо, так. Я все одно переконаний, що якщо це правильно прочитати, правильно подати в правильному місці правильним людям, це вже буде дуже і дуже непогано.
0: Я тебе розумію, теж до цього ставлюсь простіше. До прикладу, я розумію, що наші сьогоднішні з тобою вірші точно не війдуть до переліку шкільної літератури.
1: І слава Богу!
0: Їх не будуть вивчати і цитувати. Але загалом, ми ж люди всі різні. От є речі, які в нас вдаються, в кожного окремо. От прям добре, а є речі, які не дуже. І насправді у цьому всьому головне – це тільки сміливість, коли ти можеш. Ж я сьогодні придумав негеніальний вірш і зараз вам його розкажу.
1: Кінець кінцем.
0: От і все.
1: Кінець кінцем. Сатіру і... ну да, сатиру ще ж ніхто не відміняв.
0: О, слухай, от про це ми сьогодні ще не говорили. Про те, що все, що під так званим грифом погано в якійсь професійній спільноті, завжди ж можна списати на що? На сатиру, на гумор, на пародію.
1: На пародію,
0: і
1: так.
0: Це все набуває нових сенсів. До речі, якщо ми говоримо про оце канонічне мистецтво, є ж насправді і професійні, визнані автори, але які писали в свій час, ну, не дуже не дуже, ну, тобто...
1: Не дуже вдалі роботи в них є, давайте будемо так називати.
0: І саме цікаво...
1: Не кожен їхній вірш – це шедевр.
0: Є такий визнаний поет Вільям Вордсворт. І він став популярним, його романтичні вірші там прям вважаються канонічними, але коли він вже став популярним, люди стали шукати його інші вірші, і він прям спозорили його якийсь раз, коли знайшли його вірш про лопату і визнали його найгіршим віршем. А автор просто написав вірш, він насправді був не про лопату, а про сусіда по земельній ділянці. Але починається він з яскравого слова «лопата», якою Вілкілсон обробляв свої землі і сформував ці приємні прогулянки поруч. «Ти знаряддя честі в моїх руках, я з гордістю проштовхую тебе крізь родючий ґрунт». І коли... Значить, коли фанати цього...
1: Це якась еротична пародія.
0: Вордсворта знайшли так цей вірш, то ніхто не сказав йому, що він від того став поганим поетом. Він вже був видатний. Але сам факт, що, ну, от так позоряться деколи і великі, і визнані. Я не буду зачитувати цей вірш до кінця. Ну, там такий дуже дивний смисл. Щось не так було з тою лопатою, якісь дуже такі... Почуття,
1: ну, знову
0: вони
1: ж,
0: автора.
1: Давайте таки не забувати про творчі натури і про музи, які надихають їх, і це не завжди є людина, скажімо так, ну, чого там вже говорити, цей, Боже, «Старий та море», хто написав, як?
0: Хемінгвей.
1: Він же ж не писав тверезим взагалі, він писав п'яним, а потім на тверезу
0: перечитував. Слухай, ну в Хемінгвея там дуже ж історія ще така, він був військовим і...
1: Так, я до того, що дуже багато творчих особистостей все ж таки підвладні дії різних речовин, під якими вони все ж таки видають свої шедеври. Я нікого не звинувачую, я просто засуджую вживання, так...
0: А є ще люди, яким просто дуже щось сильно настільки подобалось, що вони не могли про це не писати. От я знайшла історію про Джеймс Макінтайр. Це канадський поет 19 століття. І саме цікаве, що він поет. У всіх енциклопедіях він поет, але писав він виключно тільки про сир. От поет... який присвячував найвищі якісь поетичні оди сироварінню і гігантським головкам сиру. І
1: от... Він був або сироваром по натурі своїй, або в душі СММ-ником.
0: Так ось, і мені ця, типу, така нелогічна штука. Так вариш ти сир, на що ти пишеш вірші? Але ні, він писав: «О фермерство, прославлена ти праця, і сир, що важить тисячі фунтів». І там в описі якраз йдеться про те, що він, от в нього була любов до цих гігантських головок сиру, і він прям оспівував їх у віршах. От так.
1: Але ж... Знову ж таки, давайте не забувати, це все було, коли там, в 19 сторіччі. Зараз вже, слава Богу, 21-ше, і повертаємось до моєї улюбленої теми. 2029 рік стукає нам в двері.
0: Так, він близько. Але я би хотіла, щоб повернутися ти. Ми сьогодні говорили про тексти гурту «Древо». Що вони, деколи ми їх не розуміємо, я тобі хочу...
1: Не у всіх піснях.
0: Не у всіх піснях.
1: От відверто.
0: Але вони не перші це почали.
1: І я впевнений, що не останні.
0: Бо найкоротший вірш у світі від американського поета Арама Сараяна, і він написаний у 1965 році. Ну він, походження в нього американське, що тут зробиш. І цей вірш складається з одного єдиного слова на вигаданій мові.
1: Тобто і тут мене вже обскакали.
0: Да, і мало того, попри взагалі, ну, таку з першого погляду абсурдність цього всього, ну, типу, слово одне на вигаданій мові, яку даже другого слова немає, щоб з чимось порівняти, і автор отримав за нього грошовий грант від Національного фонду мистецтва в США. Отак. Правда, це викликало дуже великий-великий скандал, а це вже друга історія. Ось, тому все циклічно.
1: Почекай, яка творча особистість без шкандалів пробивається?
0: Без шкандалів, так.
1: У 80-х роках, коли з'явилися перші електронні обчислювальні машини, вчені спробували навчити їх писати вірші. Ну, типу, є ж алгоритми, за якими складаються вірші. І вони розробили програму «Рактор», яка видала збірку поезії. Машина просто комбінувала слова за заданими граматичними шаблонами з введених там кількох тисяч слів. Над результатом критики просто плакали. З одного боку, це було абсолютно безглуздо, з іншого, воно звучало як дуже глибокий постмодернізм. Хочеш приклад?
0: Давай, ну, аж
1: така,
0: цікаво.
1: Ну, це таке якесь японське хокку. М'ясо є щасливим, коли воно смажиться. Помідор мріє про вічність. Чи є електричний струм сином любові?
0: Ого! Оці два поета з Австралії, напевно, десь вони поруч творили.
1: Ну,
0: але в цілому звучить романтично.
1: Так, я ж
0: от
1: кажу,
0: я прям захотіла смаженого м'яса і свіжих помідорів.
1: Просто, це просто прямий приклад того, що між поганою поезією та елітарним мистецтвом пролягає межа лише в обличчі, з яким це мистецтво доноситься до людей.
0: Ну, тобто, із обличчям, до якого вона доторкається. Хтось скаже абсурд, а хтось скаже, ну дивись, як романтично, пішли жарити м'ясо.
1: Та. Або це ж чудовий слоган для електроплити.
0: До речі.
1: Ну, там рекламний слоган. СММники даруємо. Ну, як ми даруємо? Програма «Ректор».
0: Да, але можете використовувати тепер у своїй роботі. Отже, то, шановні товариство, як вам вірші? Як вам сьогодні такий поетичний ранок? Ваші реакції, думки будемо чекати на наш студійний номер телефона 097-610-1000. А продовжимо нашу розмову вже за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

національна ідея, що горить як вогонь в руках Прометея. З роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє крило.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, товариство, продовжуємо теревенити. Сьогодні говоримо на досить цікаву тему.
3: Як виявилось.
2: Як виявилось. День поганої поезії.
3: Так званої сьогодні, поганої.
2: Так званої поганої поезії. Сьогодні святкується. І хочу звернути, юночка, першу чергу, твою увагу, а потім і всіх наших слухачів, про те, що українська література має неймовірно багату історію. Це ми всі і так добре знаємо. Ну і, звісно ж, без так званої поганої поезії теж не обходилося. У 18-19 століттях в Україні була дуже популярною так звана віршоманія серед студентів Києво-Могилянської академії, ну і мандрівних дяків.
3: І що вони віршоманили прям?
2: Вони писали
3: віршоманили.
2: Вони писали так звану травестійну поезію. Дуже часто це були релігійні вірші, перероблені та переосмислені на більш побутовий шинкарський лад. Наприклад, біблійні сюжети описувалися через призму того, як святі п'ють горілку та їдять сало з часником. І це була свідома погана поезія, низький жанр, який створювався заради сміху та чарки оковитої від слухачів у шинку.
3: Отак. Вміємо, ну, от вміємо, розумієш?
2: Та-та-та, а потім будуть казати, що це Масляков придумав КВК.
3: Так, да, взагалі.
2: Тут студенти ще у 18 столітті. Ну і знову ж таки, повертаючись до теми, що немає об'єктивності у мистецтві, до прикладу, я до сих пір до кінця не розумію Михайла Семенка.
3: Ну, я тобі чесно признаюсь, що я насправді теж. І я собі думаю, що, можливо, прийде той в мене час і вік, коли я зрозумію. Але мені...
2: Я думаю, що просто мені здається, що просто його треба сприймати не так, як от Шевченко написав заповіт, і всі його знають, всі розуміють, про що. Семенка, мені здається, треба сприймати в розрізі в цілому культурного життя України і української культурної еліти 30-х років, коли були і романтики, були і сюрреалісти, були і реалісти, і Семенко серед них вибивався виключно епатажністю. Ну, я не... На жаль, немає відеозаписів, а якщо є, то я їх не бачив там, де Семенко читає свої вірші, але принаймні те, як його показали актори
3: і режисер слова,
2: «Будинок слова», то мені стає все зрозуміло. Епатаж, він гори Верне.
3: Так, і його ж офіційно історики називають і головним провокатором, і скандалістом. І він завжди виводив і колег, і аудиторію всіх на оцей такий емоційний пік.
2: Так, і знову ж таки, повертаючись до самого визначення мистецтва, мистецтво – це не щось красиве, що всім подобається,
3: а те, що викликає
2: емоції. Так. І тут що-що, але...
3: Семенко на першому місці.
2: Так.
3: Якщо ми говоримо про Семенка, мені здається, що зараз трошки такий невідомий його образ нам, як жив отакий провокатор в той час, але ми знаємо, його історію, він як автор належить до розстріляного відродження, і це, мені здається, трохи, такого тиску надає нам. Ми не можемо цю поезію сприймати якось, простіше, якось пропустити через себе, але треба намагатись. Є ще один феномен, особливо в сучасній поезії, і в творчих колах є суперечки з приводу цього. Чи варто, чи не варто? Розумієш, про що я говорю?
2: Поки що ні.
3: Про суржик.
2: Суржик.
3: Суржик як творчий прийом. Що ти скажеш? Ти ж фанат Леся Подрив'янського.
2: Лесь Подрив'янський там не суржик.
3: Суржик, зокрема.
2: Щиро українська.
3: Так, він використовує цей прийом, можна так сказати.
2: Дивись,
3: Жадан.
2: Я до Суржика ставлюся дуже лояльно і... Річ у тім, що наша країна дуже довго була під гнітом, дуже довго намагалися заборонити все українське, і, як на мене, Суржик – це те, завдяки чому українська мова свого часу і вижила. Можливо, я помиляюсь, можливо. Але мені здається, що так воно і є. Тому зневажливо до нього ставитись. Як на мене, хай краще Суржиком, аніж Москальською.
3: Так, і, до речі, от якщо ми беремо Жадана, у його творах часто Суржик використовується в діалогах. І він не єдиний автор, хто це використовує. Ну, це... А знаєш для чого? Для того, щоб об'єднати і показати різні, коли спілкується шахтар або западенець, да, це завжди чути. І це має бути для нас нормою. Це природньо, що в нас різний суржик на різних...
2: Це колись у Леся Подерв'янського запитали на інтерв'ю у Миколи Вересня. Була програма колись «Без табу», по-моєму. Ні, «Табу». І у Леся Подерв'янського запитали, типу, чи йому не закидають використання лайки, брудної лайки в його п'єсах? І він каже, так я ж не використовую лайку. Ну, я там зовсім не ругаюся, в мене немає матюків. В моїх персонажів є матюки. Але я ж їх не придумав. Ви вийдіть до будь-якої бочки з квасом чи з пивом, постійте в черзі 5 хвилин, і от вам той самий Гамліт, той самий Король Лір. Король літр. І він каже, я цього всього не видумую, це з життя, образи, і дійсно воно так і є.
3: Так і є, бо це мистецтво щире, і про що ми говоримо сьогодні? Говорили про якісь там критерії, і коли бере талановита людина такий прийом, як лайку або суржик, і використовує це так професійно, то чому б ні?
2: Ти знаєш, мені здається, хай митці висловлюють свої думки суржиком, ніж як оце, знаєш, радянський соцреалізм, оди трактору і кукурузі.
3: Лопата.
2: Не чула? Ти кажеш «люблю», а я кажу «партія», ти кажеш «зоря», а я кажу «трактор».
3: Який жах.
2: І мені так здається, і після цього, слава Богу, що є.
3: Ми тепер знаємо, що таке погана поезія.
2: Так? А як тобі таке, це реальні поетичні рядки, де автори намагаються романтизувати промисловість. О, прекрасна доменна піч номер 3. Ти палаєш, як моє серце, коли я бачу перевиконання плану на 103%.
3: У мене просто навіть немає слів та реакції. Добре.
2: Там був період, коли цензура знищувала повністю всю живу мову, особливо, якщо це українська, і натомість народжувалися вірші, де римувалися п'ятирічка, річка, буряк і більшовик, і це все поєднувалося в одну якусь... Ай, не знаю, Боже.
3: Добре, що цей період...
2: Хвала Богам, що ті часи минули.
3: Да, минули, і зараз ми не можемо відкрито говорити будь-якою поезією і робити це навіть в прямому ефірі. І сподіваємося, що сьогодні наші римовані рядки були приємні вашому вуху, шановне товариство. А ефір наш добігає кінця.
2: Будемо підбивати мої улюблені підсумки.
3: Підсумки. А в підсумку у нас що? По-перше, нагадування про те, що тривога в деяких регіонах ще триває. Піклуйтесь про себе і про своїх близьких.
2: Нагадуємо про те, що якщо сьогодні раптом хтось заслухався чи записав, можливо, там декілька нових віршів, то треба зробити ще одну корисну справу – підтримати Сили оборони України, задонатити хоча б 5 гривень. Зараз якийсь такий період незрозумілий. Дуже, дуже сильно не вистачає підтримки, дуже сильно не вистачає донатів. І про це говорять всі.
3: Тож давайте надавати її і словами, і донатами своїми щоденними.
2: Та-та-та.
3: Це нагадування номер 2. Нагадування номер три. Вже за тиждень будемо святкувати День Незалежності. І наша...
2: Ми готуємось до цього
3: і дуже хочемо записати спільний трек разом із вами, нашими слухачами. Тож, якщо у вас є слова, які в цей день ви хотіли б сказати країні, українцям, це можуть бути мрії, побажання, історії, спогади.
2: Не обов'язково віршовані.
3: Ми чекаємо ваші голосові повідомлення на наш студійний номер телефону 097-610-1000, на будь-який зручний ваш месенджер. Долучайте своїх близьких, свою родину. Давайте зробимо цей голос незалежності нашим, і щоб він прозвучав на весь світ. Тож долучайтесь. А на сьогодні ми не прощаємось, бо сьогодні вівторок.
2: Підбиваючи тему, висновок, який ми можемо зробити по сьогоднішньому ранку. Чи буває погана поезія? Юридично – ні. Естетично – ну, можливо.
3: Діло смаку.
2: Але якщо і так, то слава Богу. Тому що навіть якщо хтось вважає якусь поезію поганою, вона, по-перше, розважає, тому що хороший вірш змушує нас плакати або думати. Поганий вірш дарує хвилини чистого, непідробного сміху, хоча б з того, що, боженьки, як це так погано, що аж добре.
3: Так.
2: І, по-друге, вона підкреслює геніальність, тому що ми ніколи б, напевно, не зрозуміли б, чому Ліна Костенка чи Василь Стус – це великі поети, якби у нас не було лінійки для порівняння у вигляді текстів того ж самого МакГонагалла, якого згадували на початку сьогоднішнього ефіру, або оді радянському трактору і домінній печі номер 3. Тому не бійтеся, друзі, писати погані вірші. Можливо, ви не станете новим поетичним пророком, але у вас все одно є шанси увійти в історію, як люди, які подарували світу трохи радості. А можливо, самі того не розуміючи, ви створюєте шедевр на роки.
3: Так,
2: які будуть вивчати в школі.
3: Квитки будуть купляти, як до пані з...
2: Марк Твен воскресний купи квиток на ваш творчий вечір.
3: Так, давайте творити і робити це разом. На сьогодні ми кажемо вам до зустрічі. Почуємось вже завтра зранку о 8:20. Тож піклуйтесь про себе, донатьте на Збройні Сили України. І дякуємо, що сьогодні прокидались з нами.
2: Всім гарного, продуктивного дня.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 13-та година. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо мовити і далі про головні події життя країни. Біля мікрофону Андрій Заславський. Двох ударів бандеролями зазнали печеніги Харківської області вранці 18 серпня. Одна влучила в район парковки колишньої автостанції, друга – у кафе. За словами керівника печенізької громади Олександра Гусарова, загинуло внаслідок російської атаки 10 людей, ще 20 постраждали. Для того, щоб встановити особи загиблих, у печенігах знадобиться експертиза ДНК, сказав в етері Суспільного керівник ОВА Олег Синігубов. За його словами, зона руйнувань у печенігах велика. Нині там працюють екстрені служби. 18 і 19 серпня у громаді оголошені днями жалоби. На фронті протягом минулої доби відбулося 244 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському та Константинівському напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1210 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Наші сили оборони у цей час уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили росіян, дві артсистеми, один засіб ППО та 5 пунктів управління БПЛА. Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщину загорілися складські приміщення, офіс та приватний будинок у Броварському районі. Рятувальники ще працюють над ліквідацією пожеж. Роботу ускладнюють повторні повітряні тривоги та загроза повторних ударів. Про це з місця події розповіла речниця ДСНС Вікторія Рубан. Також внаслідок пожеж в області погіршилась якість повітря. Підвищений рівень забруднення дрібнодисперсним пилом у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та селищі Іванків. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми із ще з 16 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 дітей. І з евакуацією родинам допомагають Нацполіція та благодійники. Для цього використовують броньовані авто та бронежилети. Спочатку людей доставляють до транзитних центрів, а далі за потреби допомагають із розселенням. Через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів без електропостачання сьогодні тимчасово залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електроенергії 18 серпня не прогнозується. У разі змін українців закликають стежити за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Федеральний міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер прибув із візитом до Києва. Разом із ним до української столиці приїхала бізнес-делегація, до складу якої увійшли представники 17 німецьких компаній. Про це повідомляє Deutsche Welle. За словами Шнайдера, учасники делегації приїхали до України не лише для обговорення її майбутнього. Представники німецького бізнесу також готові вкладати кошти та втілювати спільні проекти разом з українськими партнерами. Етап змагань Діамантової ліги в Сілезії стане першим після завершення чемпіонату Європи 2026 року із легкої атлетики, на якому відбудеться змагання зі стрибків у висоту. У заявку етапу потрапили одразу три українські стрибунки у висоту – Ярослава Магучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Суперницям українок на етапі в Силезії стануть ще 11 стрибунок, серед яких і призерки Євро – Марія Жоздік та Марія Вукович. Змагання зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги відбудеться в неділю 23 серпня о 16:00 за Києвом.
0: Терен FM про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, помірні на заході країни місцями значні дощі, можливі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. В цілому вітер південний в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 28, плюс 33 градуси за Цельсієм, у західних областях та на Житомирщині плюс 20, плюс 25 градусів. У Києві та області вдень очікуються дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. У столиці температура повітря вдень складатиме плюс 28, плюс 30 градусів за Цельсієм. На Київщині 28-33 градуси із позначкою плюс. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
2: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

і повзелі не в очови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче,

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. «Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

Тобою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
2: Усім привіт, це Hi-Tech News. Тут кожна новина звучить як трейлер до майбутнього. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який пристрій у формі пластиру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка, що отримала назву «Неосліп», кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну, та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою «Неосліп» дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Інженери розробили надміцний клей, який може склеювати поверхні під водою лише за 10 секунд. Матеріал витримав навантаження 2 кілограми понад 3 роки та допускає повторне використання. Про це пише видання Science Alert. Звичайні клеї погано працюють під водою, оскільки молекули води утворюють на поверхнях бар'єр, що заважає щепленню. Крім того, вода може поступово руйнувати або змивати клей. Нова розробка використовує супрамолекулярну іонну рідину, змішану з диметилсульфоксидом. Після контакту з водою компоненти матеріалу перебудовуються та утворюють щільну водостійку структуру. Клей має гідрофобні властивості, тому витісняє воду з поверхні, на яку його наносять. Саме це дозволяє матеріалу безпосередньо контактувати з поверхнею та швидко формувати міцне з'єднання. Дослідники перевірили клей на різних матеріалах, зокрема на кераміці, епоксидній смолі та пластику. Через 10 секунд затвердіння під водою міцність щеплення досягла 1,1 мегапаскаля. Матеріал також показав високу довговічність. Під час випробувань він утримував вантаж масою 2 кілограми у воді понад 3 роки. Окремий експеримент показав, що клей можна від'єднати та знову прикріпити під водою до 8 разів, зберігаючи властивості щеплення. Розробка працює і в різних водних середовищах, зокрема кислих, лужних та солоних розчинах. Водночас, за температури понад 70 градусів за Цельсієм, матеріал втрачає свої властивості. Автори дослідження зазначають, що технологія може бути корисною для ремонту та обслуговування конструкцій, які постійно перебувають під водою, зокрема трубопроводів та іншої морської інфраструктури. Науковці зі Стенфордського університету за допомогою штучного інтелекту вперше створили нові види вірусів, яких не існує в природі. Про це повідомляє The New York Times. Автори дослідження спиралися на шиї модель Evo, яка за деякими аспектами схожа з чат-ботом ChatGPT. Оскільки штучний інтелект спочатку зможе обробляти лише невеликі геноми, вчені вирішили спробувати створити віруси. У той час, як геном людини містить понад 3 мільярди нуклеотидів, багато вірусів мають геноми довжиною лише кілька тисяч нуклеотидів. Як тільки Ева ознайомилась з геномами та їх так званими родичами, дослідники попросили модель написати власні нові версії. Загалом Ева згенерувала 700 тисяч потенційних версій, проте вчені досліджували лише ті, які мали найбільші шанси на успіх. Зрештою, вони створили молекули ДНК з 285 запропонованих ЕО-послідовностей. Коли ці геноми були готові до тестування, вчені вставили їх у бактерії, які потім розмістили по чашках Петрі. У багатьох чашках мікроби росли мирно, геном ЕО дали збій. Але в одній чашці дослідники помітили чіткі плями, які з'явилися на каламутній плівці бактерій, що є характерною ознакою розмноження вірусів. Загалом вчені виявили, що 16 геномів, згенерованих Ево, продукують нові життєздатні форми. Вони виявились такими стійкими, як і природні віруси. Друзі, це були Hi-Tech News. Ми тримаємо вас у курсі головного, там, де інновації стають реальністю.
1: Hi-Tech News.
3: Реклама на Терен FM.
4: Хто
0: ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
0: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже було.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти сведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. На Миколаївщині російські окупанти атакували ракетою промисловий об'єкт. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. На даний момент інформації про постраждалих немає. Також російські загарбники здійснили 4 авіаудари по Краматорську. У результаті 3 людей було поранено, серед них дитину. Про це повідомила прокуратура Донецької області. Атака пошкодила 4 багатоквартирних будинки та 3 легкових автомобілі. На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію з 4 населених пунктів Золочівського громади Богудіхівського району. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Загалом виїхати мають 142 людини, серед яких 6 дітей та 1 маломобільна особа. За словами начальника ОВА, для людей вже підготували маршрути та транзитний центр, де обіцяють всебічну підтримку від супроводу до гуманітарної допомоги. Сінігубов закликав жителів визначених населених пунктів не зволікати та евакуюватися до безпечніших територій Харківщини. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Нагадаємо, 17 липня за погодженням з президентом України Володимир Зеленський уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради програму діяльності, яка передбачає відкриття усіх переговорних кластерів з ЄС протягом 2026-2027 років та готовність до їх закриття у 2027 році. Відповідно до програми діяльності уряду, однією з операційних цілей віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції є проведення переговорів про вступ України до ЄС за всіма переговорними кластерами, проведення переговорів та перехід до підготовки договору про вступ України до ЄС. 8 країн, які не входять до ЄС, погодилися приєднатися до останніх санкцій Європейського Союзу проти Білорусі, накладених на Мінськ за підтримку російської війни проти України, передає Євроньюз. Санкції розширюють обмеження на товари та технології, які зможуть зміцнити військовий, технологічний, оборонний або безпековий потенціал Білорусі. Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на імпорт товарів, які могли б забезпечити Білорусь альтернативними джерелами доходу. Заходи також розширюють обмеження на участь Білорусі у бізнесі, пов'язаному з криптоактивами та базуються в ЄС. При цьому у санкціях передбачено винятки щодо країни, як і раніше могли надходити товари та послуги, необхідні для підтримки громадської інтернет-інфраструктури. Перший віце-прем'єр Чехії та міністр промисловості і торговлі планує до кінця 2026 року відвідати Україну разом із чеською бізнес-місією. Головна мета поїздки – укладення контрактів та участь компаній із Чехії у відбудові країни. За словами прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, поїздка попередньо може відбутися у жовтні. А сам Гавлічек зазначив, що точну дату ще узгоджують, оскільки місію хочуть ретельно підготувати. У межах 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який цьогоріч пройде з 27 серпня до 4 вересня у Києві, відбудеться традиційна професійна програма «Фільм Industry Office». Напрямок об'єднує українських та іноземних кінематографістів, продюсерів, акторів, представників телеканалів, а також військових та ветеранів. Заходи триватимуть із 28 серпня до 3 вересня. На учасників чекають панельні дискусії, пітчинг, лабораторії, а також спеціальна акторська програма «The Actors Lab». Повна програма «Film Industry Office» доступна на офісі на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю.
0: РНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, вночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів вітер переважно західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 9-14 за Цельсієм. На півдні та південному сході 13-18, вдень 21-26. На крайньому сході країни до плюс 30. У Києві та області вночі місцями можливий короткочасний дощ або гроза. Вдень – без опадів. Температура повітря у столиці вночі 12-14, вдень – 23-25. На Київщині вночі очікується 9-14 вище нуля, вдень – 21-26. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось!
0: РНФМ

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ти носить жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

знаєш, яке серце моє грає. Ось так! Знаєш, яке серце моє грає?

ты знаешь, это сердце моем рай.

Magic, и стать самой Мрай.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Білі стіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно, а я ж

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

мені не шкодь, просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.